Yadanyamiase ebia wo ha no unya de obeka kye no no ani ebusia 96.5 FM odi ba ye beboni amawo de ye wakoma beto ye number no e 0548884991 0548884991 yedo bibia se yakopon onhyira o ye sorry kasapa ye kwoho de akotie news enti jibre ne tie kasapa Rade onka wo na onhwe wo so nyame ya dwom a ochina sabri ya nundu ekopim no mienu ebehia yeda ase nyame onka wo.

na maame ne ye kuna ne ni kunu wi ti osui na maame ne ye kuna ne ni kunu wi na osui

0: be uye interview kama kama rebe bi olande ye ni twa ma ya se impri okase hwan onchire ni popote ya itwa na ya se impri na wuntu minkan sa type of politics na ne ye propaganda no si ne ni hobiem nti MPP enya akono na mredi ye ni miso minji ni se MPP be ya akono because enuoma bia omu bia omu anwa omu akana wasa nkomwa wuni ni di ni bebia odefai sebi sini ya ya ne ye kwenya ni yenya ye diti yao
1: yeah.
0: Ne tiefu wano omu wofie no omu tino sebi ye bi ajini mu doche ye
1: yes.
0: Ne ya kwenya keke ni abeti na haa ye dikasa tinyesa ya abeti na niye ni mnyansa na ye befro ofunsu niye uni mnyansa chenye ubia ntiyesa waka ya opesa waka bia nkomo awuni ni di nyina unse won hyeda enko obobbo nsem twerefo bi a omopenso ye chi wo mo no se bisa wo so mo ye den si ni omukoka anya mesem ni ye chi wo mo ene na omo aye chi wo mo no omukoka anya mesem na sabia ban awote so si wo no de ame so ojoan buku haram nti ufa bible kanya mesem aye be chewo ene ye chi chi wo mo si ni ane anya bia no sa security agencies na omo to omo nsafre omo no John Dramani Mahama e hono ye ejuma na mesi wiase bia no etwitwa mene bia usurai yana nse obi a wodi nyansa kwan so etu obi botom no de bia wonama obi ho ka ne botokura na ne yemahye no enioma e course wo akufu ado apen so no e ya ne no omo kasase civil society groups a come one watu omo be kon mo no atum because the course wo mo amamu wo mu no san ko fo na ntumi ankasa nti enne omo free so omo kasa enye ye senior one time me tie captain smart
1: yeah
0: o se no omo ye tv3 talented kids program no ni ni producer wo ho o ho na nko fo mi enu bi ba se omo hwehwe no no se o ye program ti ye mo omo mra omo baa ya omo so omo ne ne won komo nsore mra no se da bi ye nyina ha ya ne yenkasa ehwa omo so obi na asomo omo omo de white envelope onje na captain so onu de wonje so beji omo mfama ni producer no no mbiem no omo nkan wo omo nyina anim omo insese so omo mfa nse producer ne nsem omo didi nkomo omo hu se third person aba ade omo free national security omo ache captain smart se wo je bribe captain smart ko de more than 3 days Captain Smart na ene nunze. Na woka bubia ansansem.
1: Yeah.
0: Ohine babe niye. Ye wo. He, one city FM journalist bikura. Oko femu baby keke. Ya bonu nma ni trise yi. Ya hokai. Sabre no omu omu tiyan tiyan mune no. No omu wei. Enura. Wa ntumi anke ne. Untumi nka huwasem. Na sini ya mamemra Dr. Mamuba umi aso. Sabi. Seven producer Dr. Mahmoud Bawumia oya ye peni bone e di enti na me kasa asante fo peni fo se peni o tena fie mamo frawe na nka no ye bu na nka refo a o ka ho ene ye wa asem bi wo ho a esa ko ano na asem bi so wo ese wo de hia ano ni statement no o te se wo ka se and a debi beba sa security agencies no
1: yeah
0: omu bebu ni omo omo ye no ho akonta asem bi wo apani mu enye enka because sabi ye nim sense dachi bi wo be president na security agencies ni bi ana obi wo mu na ofom ne ye de ne fa mra kwan so ye be kwa ko fa write up we aba aka se wo kan nti ne ne wo ye nti na make say ni omo bi wo ho a emfata ena na asem a wo kan no sa wanka kura anke ye because osaiti abronye DC owo ne right up on him senior mumi anka no kre he nipa bi ako school ba politics amu nindio mkwaji wo school ma yera enioma abronye aye ni kuro mu ha no se emra ye adwuma wo Ghana anka minyi ni se onam abonten se ye sa enioma no empenifu asabi abronye edi o mate mu kuro mu an senior se bi empo ye aye fefe wa manyo sem no mu ode se ye bibie ya no na ye beka